0: saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Surat Al-Anfal.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Yas'alu

Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.